0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по N.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: чувствам се. Enjoy.
1: Radio Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Виж ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.
1: Виж

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Most enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV. И на всички BTV платформи.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Ωστε Enjoy, Step Marco.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Сега в твоя кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8,59 евро, различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6,49 евро. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Enjoy. Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Enjoy.
3: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Frosh & Joy, след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
3: Този октомври.
4: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението

0: понеделник.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Oștenjoy след малко.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специални моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: IQ.BG.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy.
4: Enjoy!
2: Започваме сега.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо – твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.

0: σαν. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Δώστε enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата ветерина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Oștenjoy, set Marco.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy. For you.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Ники. Тук музиката има значение, защото точно с нея правим живота по-хубав. Вие сте най-предпочитаната от мен компания за следващите няколко часа, в които ще слушаме заедно подреждането в ТОП 40. Страхотни сте и заслужавате много приятни емоции. Затова започваме да ви доставаме така. На 40-та позиция е романтичното "В теб е всичко" на Вал. На 39-то място влиза "Нещо за раздвижване" – "Магнетик" на Бауза. Това е класацията на Радио Enjoy с най-излъчените песни и най-големите звезди на седмицата. Старт!
0: Номер 40.

0: Страхотното магнетик на Бауза чухме в топ 40 на Радио Enjoy. Ако сте се чудили откъде идва атмосферата на песента, ай да не сте се чудили, пак ще ви кажа. Вдъхновението идва в малка вила край морето в Норвегия по време на силна снежна буря в фьордите. Тази необичайна обстановка получава един артистичен тласък и най-вероятно е помогнала на парчето да стигне толкова далеч. Само за няколко месеца след своята премиера, то се класира в Spotify Viral Chart в над 40 държави. В Великобритания пък стигна до номер 2. Сега правим скок от норвежкия студ към българската музикална сцена. Продължаваме с ремикса на Диан Соло на Ако някога на Любо Киров на позиция 38. Номер 37 е Mr. Know It All на Teddy Swims.
1: Номер 38.

0: и седмичният топ 40. Подреждането на най-пусканите песни в ефира ни. Следващата спирка е свързана с артист, който всеки път ни впечатлява със своята изобретателност, харизма, разпознаваем звук. Много е лесно да се радваме на всичко ново около него. Още повече, че дори след дълги паузи от сцената се завръща на нея, като че ли никога не е отсъствал. Става дума за Руши. Предстои едно събитие, което ще отбележи важен момент за него от преди 10 години. Тогава, пак след една немалка от тези паузи, той се завръща с нова банда и от тогава Руши музикантите, с които ни радва на живо, раздават любов чрез и към музиката. На 12 ноември те ще отбележат тези 10 години заедно с концерт в София. Загряваме за него Стригни чудеса на Руши на позиция 36. Номер 35 тази седмица е Less Than a Lover на Джени.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компания на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Номер 36.

0: Продължаваме с още музикални вълнения в седмичния топ 40 на Радио Enjoy. Тук е Дати с Take Me There. Песента, която му донесе е толкова сериозен успех и неочакван, че го вдъхнови да представи и официална акустична версия, както и цяло EP Dativerse наречено, с което развива своя стил. През октомври той продължава с европейското си турне. След Париж и Лондон предстоят дати, за които може да се класирате. На 21 октомври ще бъде в Берлин, на 26 октомври в Будапеща, а Тина е на 30 октомври. Сега ще усетим за пореден път омайващото звучене на Take Me There на позиция 34. Номер 33 е Мискали на Моранди.
1: Номер 34.

0: Здравейте, вие сте с Радио Enjoy, аз съм с вас, а хитовете на седмицата са в най-главната роля в ТОП 40. Тук е един артист, който има различни творчески роли, включително и свой подкаст, и това е Тото Ейч. По време на гостуването си при Мартина в шоуто Добро утро Enjoy, за да представи песента си Его, той разкри една малка тайна за вдъхновението, свързано с песните, които прави. Намира го в разговорите с хората, защото, както казва той, понякога другите разказват всъщност цели песни, истории, които той чува като музика, която по-късно да създаде. Цялото интервю може да си припомните в сайта ни enjoy.bg в секция гости. А на слушателите на Радио Enjoy Тото пожела:
1: гледайте позитивно на живота, за да гледа той позитивно на вас.
0: Ще слушаме Его на позиция 31 след малко. Преди това Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре.
2: Още Enjoy след малко.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 32.

40 на Радио Enjoy. На 30-та позиция ще слушаме един Party Pupils ремикс на That's the Way на Casey and the Sunshine Band. А номер 29 е дигитално на Дара Екимова. Ето как се развиха нещата в класацията до сега. Номер 40 в

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

Дигитално на Дара Екимова слушахме едно много приятно участие в класацията ТОП 40 на Радио Enjoy. Песен създадена на специален творчески лагер за написването на втория албум на певицата Сетива. За тази постигната вече цел помагат Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста, а дигитално е песента, на която се наслаждаваме в нашия плейлист вече повече от 6 седмици. ТОП 30 от класацията продължава с артист, който има в кариерата си множество хитове, създавани за други изпълнители, както и свои големи постижения, сред които и Грами награда. Последният ти албум Dirty Blonde е първият ти като независим артист. Усмихваме се на Биби Рекса и слушаме Sad Girls с Дейвид Гета на позиция 28. Номер 27 е Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Номер 28.

музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

0: Това е седмичната козация на Радио Enjoy Top 40, където събираме най-пусканите песни в ефира ни. Време е сега за една от най-празнуваните жени в музиката. Всички знаем коя е кралицата на попа и тази година с албума си Confessions II не само затвърди своята титла, но и спечели нови фенове. Стана и големия победител на тази годишните видеомузикални награди на MTV. Това е тя, Мадона. С цели 7 отличия, сред които изпълнител на годината и най-добър албум, както и най-добра колаборация заедно с Сабрина Карпентър за Bring Your Love. Мадона открие церемонията именно с тази песен и това бе първото изпълнение на сцената на събитието от 2003 година насам. За цялата еуфория около новата й музика, Мадона сподели кратко и ясно, направи всичко това в името на любовта. Ето я, Bring Your Love на позиция 26. Номер 25 е Върни ме на Deep Zone Project.
1: Номер 26.

0: Remиксът, седмичната ни класация с най-излъчваните песни в нашия плейлист. Дейвид Гета не може да не е тук. Той отново е на върха. Френският диджей бе обявен за номер едно в света в класацията на DJ Mag, 100 най-добри диджей в света за 2026 година. Това е шестата му победа, така той става първият артист, печелил престижното отличие цели 6 пъти, изпреварва титаните Мартин Гарикс и Арми Ван Бюрен, които имат по 5. Въпреки, че има вече над 40 години на сцената, Гета продължава да експериментира, да работи с едни от най-големите имена в музиката, както и да помага на по-новите. Той споделя, че според него най-опасното нещо за един продуцент е да си помисли, че знае всичко. Дейвид Гета остава толкова продуктивен, колкото винаги, и следващата песен е едно от многото доказателства за това през тази година. Save Me Tonight с Дженифър Лопес е на 24-то място. Номер 23 е Ghost на Лиса, Анита и Рема.
1: Номер 24.

Топ 40 на Радио Enjoy има още хитове, още емоции и интересни колаборации. В следващата участва и Лиса. Тя продължава да трупа сериозни успехи и като солов артист. Стана първата кей-поп изпълнителка и първият азиатски соло артист в историята на видеомузикалните награди на MTV, спечелил награда за най-добър поп. Иначе, общо това е четвъртото й отличие като самостоятелен изпълнител. Лиса победи в категорията Taylor Swift, Ariana Grande и Оливия Родриго. И не спира до тук. На 23 октомври излиза нейния нов мини-албум Press Play, който със сигурност ще добави още една глава към успешната й кариера извън Blackpink. Една от актуалните й колаборации е Bad Angel с Anima и е на позиция 22 тази седмица. Номер 21 е Petal на Ariana Grande. Номер 22.

40 на радио Enjoy и ни очакват Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заедно с Тело Видо на позиция 20. Номер 19 е My Body Isn't Ready на Сомбър. А ето колко страхотна беше компанията на хитовете между номер 30 и номер 21 в чарта.

0: Кюстенджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Заедно следим подреждането в топ 40 на радио Enjoy и би било направо скандално, ако Taylor Swift не се намира някъде тук. Ето я, задава се с следващата позиция. Едно голямо име, което продължава да пише история в музиката. Taylor Swift отново е на върха на Billboard Hot 100, този път с Patient Zero, който е нейният 16-ти хит номер 1 в престижната класация. Така, тя се нарежда на трето място в историята по брой песни, достигнали върха след The Beatles и Mariah Carey, съответно с по 20 и 19. През кариерата си Taylor Swift е подобрила и поставила множество музикални рекорди в класациите, в стриминг платформите, в концертните турнета, включително и този, че е единственият артист, печелил грами за албум на годината цели 4 пъти. Ето сега един от многобройните хитове – Opalite с номер 18. На 17-то място е Спомени на Поли Генова. Номер 18. I had a

0: Седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy запазва следващите минути за една световна любимка, която твори от много години. Но последната една промени живота ѝ и тази на музикалните фенове, защото се запознаха с таланта ѝ. Оливия Дин наскоро отпразнува рожден ден на своята музикална колекция The Art of Loving, един проект, който се превърна всъщност в истинския пробив за нея. Той постигна най-силния дебют за британска изпълнителка. Стана най-успешният албум на острова за годината, а Оливия влезе в историята като първата британка, която оглавява по едно и също време класациите за албуми и за сингли. Ето я и песента, която всички знаем, Man I Need с номер 16. След това е Watch It Burn на Кейти Пери.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за

0: Готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Лидъл, заслужава си!
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко до минус 30%.

0: IQ.BG.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Номер 16.

Чудесно си прекарваме 140 на Радио Енджой. Приемам, че кимата утвърдително и за това заслужавате още големи музикални срещи. Преди да чуем Дай-дай, ще обърна внимание на новото на Шакира и Малума, което екзалтира латинофеновете с колаборация 8 години след последната им обща песен Клондестино. Новият им сингъл Агуа излезе на 17 септември и е четвъртото им съвместно парче. Преди да разкрие кой стои за тази колаборация обаче, Малума седмици наред загатваше за нея в TikTok с разни откази от Маренге бита, танцуваше на аудиото, умишлено обаче криеше самоличността на партньора си и така феновете започнаха да гадаят кой ще се появи до него. Сега може да започне спор за това, коя тази годишна колаборация на Шакира е по-по-най. В нашия плейлист все още сме по-големи фенове на Дай Дай с Burn the Boy и за това си има позиция в чарта. Ще я слушаме с номер 14. На 13-то място е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Номер 14.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 13.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни и това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Тук следим и за впечатляващи музикални рекорди. Бруно Марс е на сцената. Той има сериозен повод за празнуване, защото I Just Might изравни един от най-големите рекорди в 68-годишната история на класацията горещи R&B и хип-хоп песни в САЩ. I Just Might прекара 31 седмици на първото място и така се изравни с Лутър на Кендрик Ламар и Сиза за най-дълъг престой на върха на чарта. Бруно Марс постави рекорд и извън традиционните сцени, а тъй като неговото изпълнение в Roblox беше гледано от близо 13 милиона едновременно присъстващи играчи, така то стана най-гледания виртуален концерт на солов изпълнител. Заслужено заема позиция 12 в нашата седмична класация, а номер 11 е Getting Girl на Меган Трейнър.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента от 8 до 14 октомври в Била.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
1: Радио Enjoy. Номер 12.

на Радио Енджой. Вече посрещаме големите 10. Midnight Sun на Зара Ларсън е на 10-то място, на 9-то е Ариана Гранде. Преди да ги чуем отново, ще наградим вниманието си хитовете, които се класираха между номер 20 и номер 11. Номер 20, Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес.

Ужасът на радио Enjoy. Споделям и истории, които показват колко различни могат да бъдат вдъхновенията за една песен. Алекс Лорен, например, описва Emerald Eyes като парче, което те кара да танцуваш с усещането за клубната музика от началото на 2000-та година, но с модерен звук и с ефирен хипи бридж. Песента е много енергична в албума му Wild Child, преди тази музикална колекция да поема към по-дълбоки емоционални теми. Но наскоро стана и много по-забавно, защото Алекс превърна музиката в истински урок по творчество. Той изненада ученици от начално училище в Нью-Йорк, заедно с тях измисли концепция за нов видеоклип на Emerald Eyes и с талантливите деца заснеха това ново весело видео към песента. Поговорим и за нея, време да я чуем на позиция 8. Номер 7 пък е Better Than She Can на Клои и Timbaland. Номер 8.

0: Класацията ТОП 40 на Радио Enjoy вече върви към финал. Става все по-интересно. Тази година, например, феновете на Джейсън Дерулу се обнадеждиха, че той не се е отказал да твори. Минаха повече от 15 години от Watch A Say, изпълнителят сега отново преживява звезден период, а ранните му хитове получават нов живот благодарение на носталгията, а той пък подготвя и нов етап в кариерата си. Втората част на албума The Last Dance очаква се да излезе в края на този месец. Светът продължава и да се наслаждава на вайрал хита му Meet Chico, а Дерулу споделя, че има усещането, като че ли е в самото начало на своята кариера, когато е бил едва на 19 и се надява тази тръпка да продължи още. Meet Chico на DJ Goja, Jason Derulo и Melody е с номер 6 тази седмица. Номер 5 и 4 заемат Dracula на Tame Impala и Jenny и Where is my husband на Ray. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! Номер 6.

40 на Радио Enjoy. Сред медалистите тази седмица е Shape of a Woman на Lady Gaga на позиция 3 и Moving to the Sun на Угил и Утро на Тей с номер 2. А ето, кои са изпълненията, които заеха своите места в топ 10 до сега. Midnight Sun на Zara Larsson, номер 10.

0: Бъдете здрави, усмихнати и нека музиката винаги да ви намира. Ето го моментът за обявяване на големия номер 1 в топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица върхът е за песен, която за първи път застава на лидерската позиция. Настроението, което носи, е като разрешение за празнуване на каквото ви хрумне. Твоето секси аз на Миро.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

още enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Oh,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
1: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Пенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още твоята музика.
1: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Austin Joy, след малко.
1: Сега в твоя кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: още енджой след малко.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Експопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Експопарк София.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ακούστε Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
4: Сега в твоя кик

0: имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Oște Enjoy, Step Marco. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Грозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
2: Radio Enjoy.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.
4: Виж,

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

ден, твоята музика. Радио Enjoy. Бонче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.